Jutro je ljepše kad si uz ORB radio. Tvoja razbuđujuća muzika. Dobro jutro u srijedu. 244 tone hitova sa playliste radija za sve vas, drage naše.

0: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
1: Radio Valentino.
2: Ojačaj i uživaj.

0: Da, mi malo manki, malo ko nojevi zarili glavu u pijesak i ne vadimo evo već desetljećima. Slušati Ljeto na ORV radiju, kažu iz Dubioze kolektive. A dobro, kažu oni mnogo što pogotovo u predizborno vrijeme. A nekako pomaka, gotovo nikako.
1: Ljeto uz ORV.
0: Ajmo se voziti dalje uz ORV radio, 11 sati 33 minute, sve isto od jutros.
2: Na putevima Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvede sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.
0: Hvala vozačice, vozači, reporteri koji ste dojavili, pa sam ja kupio informacije, uživo je druženje, vodim program uživo i onda po pristizanju iste plasiram, provučemo kroz eter upozorenje. Pripazi novi je radar okolo, grad Tuzla, ulica Bulevar drugog korpusa, radar lovi do podne, apel.
2: Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja.
0: Novi radari su raspoređeni kroz zeničko-dobojski teritorij i to u Žepču, adresa mu je Tatar Budžak i Mravići Doboj-Jug. Na graničnim prijelazima stišalo se ljetno sve, spuštena je zavjesa na velike gužve.
2: Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Hvala vam lijepo. Vama koji ćete tek napisati poruku, poslati upozorenje drugima, ja ću sa zadovoljstvom prenijeti. 063 422 126 uz ugodnu vožnju.

Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.

Konaba Ruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konaba Ruž Donji Hrgovi.

0: kod kuće je najljepše. Uz drage osobe i najdraži namještaj, Oglavina. Kvalitetan, udoban, funkcionalan namještaj za cijeli dom. Namještaj po narudžbi, profesionalna usluga, brza dostava, kvalitetna montaža i bitno je, najpovoljnije cijena. Oglavina. Salon u sklopu tržnog centra na Klancu u Brčkom. Salon kod tržnog centra FIS u Brčkom i na Ceriku. Kod kuće je najbolje. Namještaj Oglavina.
1: RV Radio. Najbolji u eteru. Connection.

0: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru. Connection Express. Najbolji.

Konaba Ruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konaba Ruž Donji Hrgovi.

kuće je najljepše, uz drage osobe i najdraži namještaj Oglavina. Kvalitetan, udoban, funkcionalan namještaj za cijeli dom, namještaj po narudžbi, profesionalna usluga, brza dostava, kvalitetna montaža i bitno je, najpovoljnije cijene. Oglavina, salon u sklopu tržnog centra na Klancu u Brčkom, salon kod tržnog centra FIS u Brčkom i na Ceriku. Kod kuće je najbolje, namještaj Oglavina.